0: šta?
1: Šta da radi?
0: Leži budalo bilo kuda, inače si nadrljao.
1: Beću bre bubrik na drvo pa da cvrkućem.
0: Ma samo što dalje odavde. Pogledaj mene.
1: Bubrik!
0: Kidam burazeru, prvom prilikom kidam.